جنہوں نے ہدیہ دے لیے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یسوع نام میں

جنہوں نے ہدیہ دے لیے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

سب امتوں تالیاں بجاؤ خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللیلویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

0: اناؤنسمنٹ کے دوران میں بتا چکا ہوں کہ پاسٹر وجے بینیڈکٹ جو ہیں ممبئی انڈیا سے ہیں.
1: And I have told you repeatedly through the announcements we've made, Pastor Vijay Benedict comes from India in the city of Mumbai.
0: آج پورے پریوار کے ساتھ ہمارے بیچ میں آئے ہیں.
1: And today he's here in our midst with his whole family.
0: میں عزیز خداوند کے داس کو کافی سالوں سے جانتا ہوں.
1: And I know the servant of the Lord for many years.
0: تو خداوند کے داس بڑے سامرتھ کے ساتھ ابھیشیک کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں ہندوستان اور دنیا کے کئی جگہوں میں.
1: And the servant of the Lord is used mightily in India and all around the world for the glory of God.
0: خداوند کی پرستش کے گیتوں میں اگوائی کرنے سے پہلے وہ بالی ووڈ میں فلم انڈسٹری میں گایا کرتے تھے.
1: Before he dedicated his life to leading praise and worship for God's glory, he used to work in Hollywood, in Bollywood.
0: پر اس کے بعد خدا نے ان کو فل ٹائم کے لیے اپنی خدمات کے لیے اپنی سیوکائی کے لیے بلا لیا.
1: But thereafter the Lord called him for full time ministry unto himself.
0: تو آج وہ بزی ہیں خداوند کی خدمات ان کی سیوکائی دنیا بھر میں جو ہیں گیت سنگیت پرستش کے دوارا سے.
1: So today he's busy, he spends all his time in worshiping the Lord through praise and worship and music throughout the world.
0: ان کے دونوں بیٹے اور ان کی وائف ہمارے بیچ میں آئی ہوئی ہیں.
1: His two sons and wife are in our midst today.
0: میں نہ زیادہ بتا کر وہ خود ان کے بارے میں انٹروڈیوس کریں گے بتائیں گے.
1: I won't take much of the time. I'm going to ask the brother to introduce his family to us.
0: جس طرح سے ہم ہر بار اپنے عزیز اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو ہم سویکار کرتے ہیں آج بھی اسی طریقے سے ہم

سب امتو تالیاں بجاؤ خداون کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداون تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

0: آپ کی باری ہے.
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

0: اور میرا گھرانہ،
1: میں اور میرا گھرانہ،
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے،
1: یسوع

0: آتما سے بات کریں گے.
1: آتما سے بات کریں,
0: دکھ جو ہمیں یاد آئے,
1: دکھ جو ہمیں یاد آئے,
0: آتما سے بات کریں گے,
1: آتما سے بات کریں گے.
0: میں اور میرا گھرانہ,
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,

حکومتوں تالیاں بجاؤ، خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللیلویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.